Pendengar di manapun Anda berada, demikian tadi dua lagu daerah Toli-Toli yang sudah hadir menemani Anda di malam hari ini. Dan tentu dari lagu-lagu daerah Toli-Toli tentu kita mengenal jati diri kita. Untuk itu selalu perdengarkan lagu daerah kepada generasi muda.